ikaze kandi mu rutonde rw'ibyo naguteguriye biza kudufasha kugera hagiye cisaha azitanu aguhera igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu cyo gukurikirana amatangazo n'ibimenyeshejwe biza kutugeza igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu aguhera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu kugera igihe cy'isaha zibiri n'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zitatu n'igice n'ikiganiro okutse ikivi aguhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine n'indirimbo zo guhimbaza no gutazira imana igihe cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu n'ubutumwa bwiza buciye umusiguro guhera igihe cy'isaha zine n'iminota mirongo itatu kugera igihe cy'isaha zitanu ndagusezeresha uturirimbo

0: Μόνο άνοιγε χωμό λόγω, αλλο.
1: Αλλο, μάνα μου τσινέ τα φιλαντιά για χίντσα.
0: Τσκουάρα μου τσιμωρέ, να μην αμαχωρώ.
1: Σασί μάνα.
0: Νίντα του άκουγε καγή.
1: Κοκατζά νίσκο ανέκαμε μου χίτσα λίντε φως, να μπω μου καβέτζε μου κουμουτούμπα γιτέγγα. Ο γαμέρε ρε μου είσαι τα ουτζά φουλίκ.
0: Είδε φως, ουρακότσε τσάνε κοτκουάκουρα, κιγάνι ρονίκου.
1: Εγώ είχα κάνει όνει κούση και δυνατό, μισό μέρα και κούση ανά κατάνο, χωρί κατάνο. Εγώ, άνιο μάνα, ακόμα κουτέρερα, έτσι ο μπύρο. Εγώ, μάνα, είναι έρθει και κάνω όλοι κουκίβι, βάει βάλα κόρα. Βακουάνο, ναι, εγώ, όμως, θα έρθει και κάνω κόρα. Άμα κουβακουά, να βοβεί τα κούντζε, κουβακουά, να βοβεί χάγκα, ναι, να βοβεί. Imana izo akiza hama nabo batakukiza. Heru ngete na bantu bisinga marigara batata kukibi ije. Kani zambo jima na yabangu utakose nhakaji.
0: Yego.
1: Hani maa ngomba kutele ali kusi umbiro. Mifu wangina mwene data umu tayeri. Ya ezi kukule haya kwa igi tayeri nga ho mutsibi toji.
0: Yego.
1: Sandumba yo haratanga impanuro kuri we bivanye nakaza akora ati akwa nubyizigwa kuko abantu bese babafunda usanga atabwizigwa bafite usasanga rero bitakugorana rero kutsi umuntu nagomba gutanga ku bantu bariduka ibintu by'imyuga hari ibintu usanga bigoye mengi inzira zose zirimo imitego ndagomba rero mvuga ati nka twebwe twaba kwa feri usanga ari ikibazo none urabona ko kwari gukora kugira dukusi kivi tugakoresha amaboko yacu kandi ubona iyi si tugezeyo ko ni isi y'imyuga ni gwetse imyuga none mu gihe umuntu akora uwo mwuga w'igikwaferi canke w'itayeri nka karore kandi nitayiho karore n'umukwaferi azi yavuga ati mwikwafi meze uko kandi ndi ku kivi mpare ndakora ntese ndabimunga ariko Sosandi yokuwa fanya ni sivyo umutiri sio naona huo umbataya mtugusa alivivazo umutaya ni nawe aranze umutiri aradamu gati soneri yimhuzi kanda dako atayi sone rubuzima sasa ndaka kanda kato fisa kora chumba kumegu buzima unahagala sindele kwa mwoto yu mhanore kwa iso chino kizanya ni mnyunga kukote na wani mnyunga kweli ilimwi nufisi
0: Ha, hafi ya yosu sangu menga harimye nzitizi.
1: Ego. None lana nena kuna kutea. Kuna lana wana unyo gadiki wazo. Kandi umukira kumyaza na umiru kana hagewa hana hana tuja mwono hongira. Ipita kwa nani ipita adzi. Kusangu hata kata wafiru.
0: Kumbure ni wa uraguma kuri telefone. Cha kuye kuri radio tulaza kukomeza kubivuga nako.
1: Ego ya kugira ndo ze ngumako ewa
0: kugira ngo duhe umurongo abandi
1: murakoze muheza giko
0: ego urakoze iri defense ndagushimire
1: ego
0: urakoze iri defense nawe hariya muri South Africa sanzwe akora kazi ko ku mwabantu kandi nawe tumushimire ko natwitwararika kuko kenshi aratwakura no munwanyi wacu muri rusange Ani kutikivi rero nko twabivuze akazi nyene kenshi usanga hari imwe mitego ariko kandi nyene no kwiyumvira uwo mutego uba watezwe umukirisu urumva byumvikana ko ni satana ashaka kuvuteka icyo ni ikintu wo kwibaza kandi ikindi nacho niyo mpamvu Imana iduhanura kuzinduka dusinga kugira ngo twiragize Imana kandi nivyo tugiye gukora tubiragize Imana. Imana rero niyo mwigisha mukuru inashobora kukwereka indi nzira uzobikoramwo kurusha umuntu kurusha twebwe cyanye kumbure ikakwerekana kandi wukora kuko nk'abantu ubuzi bwose nibikunda kubukora mu gihe uri umukirisu. Biragoye rero idefosi nawe reka tumushimire. Ndabona uwundi muntu wanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Namahoro.
2: Sawa.
0: Nyenda tuwa kuye.
2: Nishimimareme mu rugeregere.
0: Areme mu rugeregere ikiganiro wacyumvise.
2: Nikotse kibi n'ajunde nishye.
0: Ah, uterera ikintu munsi muri kotse kibi.
2: Yewe mu busanzwe ndumunyu wanyi wishiramwe cyo heza ikirwe baje gufatira amatafari no kuyadandaza.
0: Ah.
2: Ariko muri minsi mpaye ndakora kubyo nahuye n'umwasi antege umutego made ameza bindi mu ndumwe bahaye.
0: Zokira.
2: Ibi nda kumwenda ku kazi kamisi yose nkuko twari dusanzwe dukora. Ariko nagira ntege ntege abo dusanzwe dukora naba ariko kibu bakora akazi gupakira amatafari ariko kazi dukora. Ndabatera intege babandanye bakora akazi kamisi yose kama dukora kugira ngo babandanye barondere baronka kugira ngo batunge imiryango. Nanjye ubwanje ndagwaye ariko ndiza ntakeshanya ko Imana izofasha nkakira nanjye nkasura ku kazi kamisi yose nanjye nahora nkora. Kugira ngo mpandanye nanjye ndondere ibyo ndungira umuryango. Ndabasaba kugira ngo baze bariruka n'abandi batari mu kanya kugira ngo babe badakonderera imiryango. Kugira ngo nabo babandanye imiryango yabo bayifashe kugira ngo babandi batere imbere. Kandi nongeye ndabashimira kuri hariya byiza ku buryo mwama muri kumwe twitwara kamwe tugafite n'umurongo nk'abandi bantu batanu. Nuko rero nagira ngo ndabashimire kandi ndabakengurukire mu bikorwa bya minsi yose mwama muri kwitwararika.
0: Urakoze cyane nawe.
2: Kandi mwongera mu gusengera kugira ngo natwe tubashe dukire kugira ngo dukire ku kazi ka minsi yose.
0: Imana izokubyura, turabasengera muri rusange mugenzi.
2: Nuko yari se yose mu rwegere mwavugana nawe.
0: Nakoze.

kuisaha zine ni minota mirongo itanu n'umunani n'amasegonda mirongo itatu n'atandatu. Wabyumvise yuko niteguye kugira ngo ndakwikebanure wowe wakomeje kubana natwe ukadukurikira nawe uherereye hose kuva igihe cy'isaha imwe z'agatondo kugera ya mango. Ndabigushimire Amizeri yaremye niwe mwari muri kumwe, ariko ngiye kukwikebanura ndamubona Dieudonne Manirakiza niwe mugiye kubana kuva ya mango kugera igihe cy'isaha icyenda. Andamuha ikaze rero kugira ngo abane namwe. Jewe Imana niyaduciza akanya, tuzoba dusubira. Bye bye.